Oei, oei, oei, ka da van mane, hey, hey, oei, oei, oei, ka da van mane, hey. Top tella valla hova jobbe minne, at da to ja ja, ja ke ne da jom fei. Gondol da mel da jo, at da vitt da hajo, o da van at i morse lær. Eja lokale løg, du megru handa ka nøg,